H2O, non S2, non S beta at bonum, non S2 square at unum, et ex communitatus, ex unione fidei.